kama wanya huo tanidu. O yada tamine jutwewi Holy Family Chapel. Ya neamo ikuwe meweke romo vi uza nano ne. O yi ona da miyege nyage ukoje vi APC utwe do vreji rep. O da chen oria na miyege ore.